0: Productions. Minister Mo'ui, Honorable Secretary Akau'ola, que senta que está la sisi ayan amana ki frava y está un cosi kumhai no ini ko ki lava e ka ta ko e america na na u fenga ke ma u pa anga ke fa ko ko ki ai palomis ko ni ka u ke ma u pe hene pe he u ke ki lava ke ho ko atu ai nga u ko e ta ia i hano pa ai pal problema ke ka ka yo e fo no aki ton ko hi na e Ielangi lau ai amanaki ai kakayo e fonua ke feau e ngai fima upo hiko ki nau tolu kou fima u taale sisi. Kai kai ke lava o mai ki nu sila pe koe ave ki to upure anga umahino ku tai i ai mo ui ha tokotaha pe e ke inofo i tonga. Ke mahino e ni e ai whakafalala ai proseki koe ni ki ha ngahi tokoni ofa koe ni ihi o e kautaki he blokalama koe ni ene fa de fito i ha family i uta i Amerika, pe a mana hu ngahi kau ngā mea. Pe a au ke tu unga ku i kai ke mau ai kat paanga ku ene fai ke a mana ki pe kone tu i he taimini uka ke lava to i hoko atu. Kone tu ua ke ka haua ku ke ai ha to e whakamala alamai pe koe ha ha to e mea i hoko atu. Ka kone tu i he taimini uku i kai ke to i hoko atu. Ini. I tau ngahi unio ngongo koe ape me i nusila ke hui ke.
1: Maroi la maare hawa iki pe maaloi le rea tonga katoa pe ko au flipa madulala pe moe ongo ongo e hoko o mooni a e alea pau koe na e fai i he malae o e whiwhakatau aki i he waha a koe a o nusila pe mo intia na iai ia ki whakalere i sisi na e pau ke whakahoko e paremia o nusila ni pe pe foki me intia Whafufonga mai ai e ampastoa koe i Aokalani. Koe whika whaka mui mui koe o kuasi i he whewhakatau aki he wahaa o intia pēmo nusila whiunga mui paanga nusila e tolu po inhiwa nima piliona. Na e pehe ai he pare mia Christopher Luxon ko ene tū lerei pē ai ngā ue ia koe ni. Koe pē seti e hiwa nima o i koloa hua tū ki intia e duty free pē holo pē mui tukuhau hua tū koe ki intia. O ia i foki pia moe whakamā whana make i he wa ako lao ia koea University o Aokalani. Ko uhi koe kaumai koea ai kakai ki he ngahi re wolo ke ke he whapolitika re. I he kai veinga o e tu uta i kai ha visa ki Nusilani ai kakai mehe Pasifiki. Ko o sfoga tu mai e he wha i rei pā ia a e nau fotu utu. I he taim tatau ko wha i longa mai foki pia moe wha i New Zealand First Year pia pehe ki he wha i Green te nau pōpō mo ki nau tōluia ki he ka veinga koe ni o ka fotu uha ke i wharearea ki whakahoko koe lao. Na e pehiai e Dr. Suriana Mone, ok wha māwhana atu a whekau aki koe ia mui ngahi community i he whepopou aki. Na e whaha e he minista aia ki he liriu ai ea me he otu tuwalu. Ok umahu inga a hono ta ofi o ngahi proseki koe o ne whaaonga i a malala pe amoe kasa. Na e pehe he minista aia ko wakatua talia ke tolonga ai ngahi motu o kufie ma o ke ue ie. Ia whakataha na e whakahoko ia i sene na e whakahai e minista ia koe ki he Climate Integrity Summit. O kumamau taimi ai whakapaanga koe o kuoange me puleanga a sele

0: Te tengo cuarto en aquí por la mama coya ai lead que por la mama ve a honi que to open y me pese coya en Facebook coya ai lead o faka gato aquí ai por la mama honi que da tu fuck que ho ho gato en fra que y he we que kau
1: olele malolele mo malolele kai na tonga ko to ape mo fe fe ha ke i he hotan ko foki me pe he hotani ke hoko atu ik tala tala noa pe hoko atu honu o atu nga he update ke ke fe ka wa ki e ni pe mo e loto ngalo ngalo pe mo e dimensha ke nga he polo kalama ko toa o ku hanga mai mei mua ka ko tomu atu ku pe ai fainga marie ko ni ke u whamalo ki he o ata whamalo ke o tua i he ofa katoa pe ku ni hanga whai mak tau tolu Oktau wa usia lele mai a ko ni oku aho faka of of ala hi mo ni en pe a ok fa fi fi ma pe e ku avakai ki ngai a fa fo fa ko ni he ko i lo i ku ka o e ai lele a e a ki he toko ni la hi en ki he ka to le ke le ka a ka ki mo to lo mo no fo mai mi api pe o ku mo i ha feitu u pe se neni o ku fa fo ofa au pito ai e a he a honi he ku kai ke ha vi pe o ku kai ke pe he ke mo moko o ku ulo la a hange ko ya ko mo i lo i o ku ki mo a ke u hoko atu o ko to mo atu ko pe ha ula fa ma lo ke o tua i he ne tau mai tau tolu tau o sia ai a ko ni ko fi fi ala hi foki a i nga hi i he hala fononga ku tau a fe a fa ta ha mai ai pe ko ilo o ku lelei a ko to ape ho mo nga he lo to fale ko mana to i ha ke he ane a fi pe mo a honi ke o ke o tala tala no at ka ki mo to fe ka o aki pe mo e ka ve inga ma ho inga na tala no ke ki mu a ka i he fe ka o aki e ni ko pe mo ho no awareness ko ni o el raise awareness i he dementia ki he maho inga ko ni ke tau ko toki ilo e au ki mui ni pa ko fie fie ai ko hi ngahe ko kamata ni ke uhanga vahe vahe atu ia ka ki mou tol pa ko ilo ko ngahi ilo e nia pe mo ngahi fonga ko mou osi tolahe pe ia mou tolo mou ngā ue aki ka i he whapapau i koe ni he taimini pia moi toko ni lahi koe ni oku whahoko koe ke mau tangata eiki oku oku si oku oku lelei pia oku aonga ngahi toko ni koe ni pia oku fiefia ke uha o atu o vahe vahe atu yoka ki mou tolu fika u aken pia mono feinga koe ke whaka tuo tuai ai tupure kina koe ni ai ngā unu mai ai dimensha aki he e atamai pe koe ke hotau u uto e pe a ko fie fie ai ko hinga he ko os ai ai e nia i api pe a oku aonga ai ngai fonga ko ni ai ko ngai fonga ko ni ko fonga tolo ko fie tala noa ki ai pe a oku te mo mamata mai pe i he taimi lahi ki he ono ki he tangata e ki oku ke viai pe aho ia ko ku whaingata a au pito mo e mo ngahi aho oku oku lelei ka koe ki maho inga ki he ni hono awe koe ki tu a koe hono toutou awe mei api koe taha e ni ai ka ve inga maho inga au pito hono awe ki nau tolu ki nau kau i a ngahi feo hi anga i a ngahi feo hi anga ku tau anga foki o ku tau tatau hange ko tau tolu he ke tau whakatata ka tau tolu ka ko tau tolu foki ku tau mao ngai whanga maari ke tau he ka peke mea lere pa tau wō holo ke so pingi tau wō ke he hae ngai feitu tau wō ke o saia ka ki tau tolu kai fefe ala ko asi kau tolu leke leka o kui kai ke nau lava ke nau whaka uri pa kai ke nau lava ke nau ke nau wō holo ka ngai feitu ko hi ngahe ku he ku nau tolu leke leka pa ku nau nofo pei api koe kaweni i he fōunga o ku fie mao ke u wahe wahe atu ae lelei koe hono awe holo ki nao tolu iha ngahi ki he ngahi mea whaka community o whai pe ko ha ngahi whakataha pe ko hangahi. Pe koe alu pe ke pāka, pe koe alu pe ke shopingi o nofu ai. Koe vahe vahe lele e ni uku mai katak tau tolu. Ke ai o tanu makia, ke ai ke encourage ai family pe a mui, mui kau tauhi. Ke ave ai kau, ai kau mātua ki tua. Ke nā uo o just to get some fresh air. O ku kau apito e nia ki hono whakat, ke ono whakatuotua i ai tupu koe ni koe ai uesia ai whakakaukau pe mui atamai i he loto ngalo ngalo pe a oku kou whiawhia ai kou hinga he kou o kou kou hau ke uhanga o ate vahe vahe koe ki moutoro ula ki pe a maha uinga koe ke nau get social connected with other community pe koe other group pe koe pe koe mea whakasiasi pe koe mea whakafamili pe koe hapea ngai whiohi anga awe ki nau tolu ki aiko uhinga he oku aonga lahi maha uinga ia i he taimi koe ni e nau hala whanonga o ka pau ko nau oskamata ke nau loto ngalo ngalo maha uinga lahi au pito ia pe oku aonga ko hono wape koe koe ki i whamaloisino ki whamaloisino nou nou pe pe a ko mahi noi pe o kui tola hea kumou tolo o tole ke reka o ka ke mou toi fulo ko lava e lue ka o ku lava pe ke mou ngau ngau e pe i fale hifo me he moho sea pe ko mohe anga o hao e lue lue holo pe he i tu a ka pa o kui koi ai api o kui aha pe ki a te aha alu ki tō mui o ki i lue lue pe ai pe ko tu upe o sio ke la a ka o pe ko o sio ke manpuna pe ko o wa inga pe a moe tala noa ke whangamokopuna, ko loa peke ke ki i tū ke olunga, me iho mohe anga o mawahe mai ki tūa. Pe ka pau ku ke nofo pe i whare koe ke aha pe ki at, ki i lua lua takataka i pe me matapai mua, ki he matapai mui, pe ko tangutu pe he sea o whenga peke ngau ngau e i peho sino, pe koe ngau ngau e i ho alanga ho vae, koe whenga pene ke ohi ngake toko ni ka te koe, koe ngahi mea koe ni eo o ko whahako pe au i api. Pea kou sio pea ki hono lelei, hange pe koe mou sio mai ke anga mau nofo e tangata eiki. Oku aonga o pitoi pa oku kuta taim nihi nihi i oku o sela i au i oku wha piko piko ape koe whae. Ka kutu upe tangata eiki i o lue lue holo pe i ai pe. Oku kau lelei o pitoi ria ki hele ki hono sino pe a mohono e tāna ki atu whai via. Ano ngahi hono iwi ke uhinga koe whononga a ngahe. Koe whaka o sipe, koe whika o akien, pia mwe mea toko ni koe nuk tau o nau mao. He kei ke u futanoa lahi ki ai, koe uhinga he koe ke u ihe ni ke u hangata ofi ai kai. Ka koe ku vahe vahe atu pe a kuia ai ngahi mea nai whaka hino hino mai. E he kau toke tā pia mwe specialist na ame kia mau tangata eiki. Koe ngahi mea pen kawen he koe lisi ia na e lahi. Ka koe kawen ihe mea ai tolu. O lalahi ki e ria tolu na e whakamanatu mai koe he kautake tā koe ke mauhanga o whenga ke mau whaia i api o ang ke tangata e ki koe ke nehanga whakamalo sino hono sino ake aki i lue lue nou nou pe koe ave holo ki he sopingi pe koe pāka pe koe kalapu pe koe lotu pe koe hā pe hangahi mea koe te maulava ko ave ki ai ave ki ai pa pehefo ki he kai. Ko whamalo pe koe uhinga he koe kai ia ki tangata eiki o ku kai kua fukmea e nia uhoha ia ki ai pa koe kua tangata e nia motua nia na e manako ki kai lahi hange ko mau tolu. He o mau kai tawale pe koe ke toi ha lai lu ma ngako moe mea ngako no lolo i ok mau kai pe ai ka koe tangata eiki na e kai ki hange ko filifiri talo pe mei fuo loa e mau tutupu hake. Koe kaumea na oktupu ae, koe kaumea oknau futokanga au pito ki mea koe oknau kai e. Pea neongo na keke mauha paanga, pe na keke mauha koloa, pe koha mea ki whakatoli a ki kananau mo ui pena o tolu ihe ngahi ngoue pea mui ngahi Vesta Polo mai mea nai tō koi ho nau uta. Paku wau pē ke tai mini he nau motu a ku nau tolonga ki nau tōlu ia o ku nau wau wau nau tō nau mo uina tō au ki he hiva ngō fulu tōpulahi ki he balong fulu lahi mo hibang fulu tuk lahi. Pianau toki mate. Eh, ai mo mamata mai pe ko e tangata ai ki ok tau hi vanoa i ngai mahina si ka mo si mai pe ai kei ma lohi ko ene lue kei eh kei le ngata a pe kei lue takai holo pe kei fai pe i fi liunga te au i fi ka mo ile le pe ia eh ka ko ga ngai faka hoa ai ko no mo ni ko tangata ai ki ko ngai tau hi le le ko na ne fai mai ko hene kei si i ki hene kai pe mo fa ma lo si no pe hange ko ko alu holo a ko tu yak to kon na to kon la hi ai ni ko wa u ye ki ai ke ta ko ni ku ai ka ko ku fo ke mai ke ma ha ha tu ya na to ko ni ka ki mo to lo e o te ta u si na u to le ke le ka pa ma ma he tu a pe ko ma ma he va e pe ku he ha fa nga a filanga ki o ku na u fo wai ke ta fa lo ta la hi pe mo ta u po po pe ke na u to lo a ke nga nga u pe si no tu ha ke e o wa pe fu ai ke mahino oktokoto au pito ko ki toi lava fai ha ha toko ni ko hinga he va veni pe ha tai mi te ke te tau fenga ta i ai hange pe ko mau tolu he ko ia ko ki ko ki toko ni mo va va ko ko ha we a honi pe ha oku fra mai ai ofa yo ma tu aka ki mau tolu ko to oku lele i pe me ako to mo fa mol mol pe oku nai ki fainga ta ma ki a wiko o si mo wika tu he nai ki lahe puke ai tangata e ki puka ko ini oku sai pe ko mea uka ki toi fuloko ase ha video ka ko ni sai pe ku hoko te ma video ka ko e tu ko e tai mini he's okay ke lere pe alu pe ai ai fono nga pe aku fa malo lahe at ka ki motol ko toa ko toa oku mo tohi mai o wakai mai pe kuna fefe he followa ho mo tai mama ta mai ke tangata e ki he facebook o ko ni o ku sai pe ta ko fie fie la hi ai ke u frahat ka ki mo tolu hona ofa ko e ngahi ko ki i popo wat pe ko atu pe wat ko ki hendi ai fakafe ka ki motor ko to pe lo to sene o ku mo no fo fi he eria ko ni o kil foti ko i lo ku lahi ngahi fatongia fa siasi ko ngahi fatongia fa family ngahi fatongia ma ke ke pe o ku hoko a pom pom ta pe ke weekend ko ni ka o ko ate fakafe ka ki motor a pom pom ke mo eva mai o ku amanaki ke fa hoko ai a hoko ni ko a fakafe o hi ata pe pe a te mau tal tal ile lei ki motor he ti mi ko ni ai lead ke tau ke mo lava nga pom pom o kai kai mau ha me aka ko mo lava ng te ke tau po hiva mo tau a feo hi a pom pom tana ku ia nga ai feo i pe mo a mo nga ai me o mo fie va he va he mai ai ka ki mau tol o mau fie fie la he ke mo lava mai a pom pom ko ta ha wa ia a pom pom ho ata a pom pom ki he tu asila ko e Fika Ulaki, Palmer Street, Palmer, Palmer Street i Guildford. Ko ki mo tolu ko ni mo o si i loko a api mo lava mai. E paka pau te kei ke hao ka me a taha ai o ku faha ma workshop. Hao ko a pompon ko inga ko ke faha me a pompon ko aha pompon ko aha faha feo hi pe. Pea e talitari atu te mau talitari lei ki mo tolu a pompon hi e. Hangai ko e tala noa o ku lahi angahi angahi polokalama o ku amanaki ki whakahoko i hei leirat ko eni o hao ki he tau kahau o ku amanaki pe ko e ko mahino pe ko e ngahi mahina mo ua eni ngai siasi hangai ko ia ko e teu teu a ke sapa te ngahi whae pe a pehe ke ngahi misnale ngahi siasi teu teu hao mo i krismasi teu teu hao mo i whakaostau lahi ngahi mea kakmo uilo o ku sai pe o ku he o ku ikai ke pehe ke whae ha hoha a pe ko ha whakavave vave ko hi ngahi te tau whanonga mā maari e pepe a mo i lead ke tau lava ke tau feohi he hoko hoko atu ko e ni pe a ke whakalahi foki a e tau whevahe vahe aki ki he ono toka anga i kina ku ono tauhi a e kau tau leke leka unau whakotua i he dimensia kai uma a foki a ke tau tolu kau tauhi a ku tau kau ki tau tolu i he whatongia mahu inga o ku tau whakahoko i api ka fie ma o ke toko ni ki tau tolu tanga paulewa o ku ke kea ki hataha o ku dimensia ka o kai ke teke ke ilo o ku weha toko ni ka koe he tu utaki mai leva he vavi taha message us pe ko o message pe hato ko taha pe I he timi ko I lead te lava ke nau toko ni atu o guide you ki he area ko ni lava ke toko ni I ko e as a carer he mai no I mahino mau pe o ko fie mau ke whakamahino eni ka ki tau tolu ka kai tau hi. O koe ke ngata pe ko ngā tau pehe tau mao ai kera allowance pe koe kera payment me he Centrelink. Ka ngata ai. O ku toi lahi ai ngāhi tokoni me he ngāhi tawhatawha aki kehe kehe. Te maulawa eni ke mauhanga o oatu ai ngāhi whainga mahali. Ai ngāhi tokoni ko ia ke mauhanga support ki mautolu. Ki hono ke ngāhi whekumi ko ia o o tarek ki motor ki ngai ba ko ya pure anga elava ki toni ya ko ki a ko e ka tau hi he pe ko hange ko ko fa ta no at pe ki mu a pe ko tokoni lahi pe ko tokon si si ko tokoni pe o ku ko ngai tokoni ko ni at ki fa ta ta no no ki ai hange ko ni o ku ya ka ta ha ko ui ko pevelon penevolent o ku na koe vaa ia oi pule anga. Pea koe nau tokoni a nau tolu koe tokoni a tau tolu koe kau tauhi. Aia lava ke te maa fai tokoni koe ni hange ka pau koha. E ti pe ni pe. E ka tau te whatata a pe ka au. Ai hala whanonga koe o na o fōma iai mo tangata eiki, mo I fine eiki. Pea mai lewa tokoni aia maa fai tokoni koe houa e tolu ono I he tau. E? Hoa to lono ko ni e lava he ni ke ha o hato taha o fai ho o fo. Pe ko hato ko taha ke ha o fai e kiri nātu o ua he wike. Pe ko e tu o taha I he wike ua. He? Ko e ngahi toko ni pe he. Ka ko hange ko tala noa. O ko sa ia wai ko ngā ku lava pe ke ha to ko taha o mwhai e mopi. Pe ko e ave veve, pe ko e kosi, pe ko e ha o ke ave ki na ua ki a feitu. Ai foi ho wa wa ko ya oku tokoni e oku ke uhinga tokoni ko ni te ke fie ma o pa anga I kai ko uhinga tokoni ko ni ko tokoni fakanga ue ta ko tu pe ko inga tola ya ki mo tolo na ue full time pe we ai pe mo pa anga ka ko fanga ki tokoni ko he ta fa aki ani ko ko tala tu oku ta to tongi ya pe ko la vai ke de tokoni ikita ai te na uha o o hange ko ko lau fa ha to ta o veki ume katoa pe mei mu awa uki mui api. Osi pe a mopi katoa pe mei mu awa uki mui. Osi pa fe tuku mai umea. Koe fu mahu e lahi ya. Paka pau e lahi hange koin koe mātu o koin unof toko taha pe unau nofo pe mātu a koe ke hawhānau he tau mo ua tatoe ngā ue. O ku fie mao inke ke alo mai toko ni koe nike na o mai o whae ngā ue koe ni hoto api. Pa koe kau mūri eni unau mā ate whae ngā ue koe ni koe kau koe toko taha koe na wha ok fa ha ok ke ho ma to ko si aina pe a ko e fine mo tu anga o le le mo o ni ya o lo lo a so ata ko e ko e winto ko e funky le a ko ko ke ya ok ai ko ta ni ma ta min hi ta fa piko piko he tu a se a tu a ai si mo me a ko ya o ku na o ha o ki lin na ta ta ha pe u me a ka to ko ya ma a au bito o bito pa ko Uhi ngai o ate toko ni koe ni, na a aonga ki ate koe. Taka paulewa uke pehe uke sa I ai, uke whaka amu ke le sisita ki ai. Te ke lava peo mao nao tolu online, ai a kui pen koe Penelevant Society. Paka I kai, pake fitu taki mai ka te au, pe koha toko taha pe he mau timi. He lava ke mauhanga whaka hino hino te website koe ni I he interneti. Pe koho taha hanga tonu pe ka nao tolu I he nao fika, uke ai pe nao fika. Ke lea hanga tono tala ange ki ai e toko ni kou ke fie mau. Pau ke toko ni ke fie mau kono ave ho o matu a ki matatahi fo I tō tahe wike ua. O fu me alahi ia. E ko nau hau pe whaka heka pa nau mau ewe ewa. Ko fo I ki I koi kaui he ewe ewa. Koi kaui I he toko ni ki hono whakatua tuai I ai tupu ai dementia. Ko amanaki pe o kulava ke mō e kuongo lele I atu ai vahe vahe koe ni koe uhinga he koko ilo I koe ngā himea ko toko ni koe vahe vahe atu o ku hoko ia I api pea o ku aonga lahi au pito ia pea o ku kaike ngata pehe aonga ki he ongo mātua pea o ku toi toko ni fukia ka ki tau tolu whānau he koe uhinga he koe taimi o ku tau hela ia e toki whaia tewe ki ume when we feel like it koe mo o ni ia he o ku ka koe o tō mai koe ni toko ni koe ni te i lo le ma o ko tu si te ka ha u o ha wai kirina pe a ko ha u pe kirina kirina ka to a ka to a ka to a ka to a to fare it's so good and let me tell you o fie ma o ke ke o te ke ma ka ke ka ke fitu ta ki le ma pe ko fitu ta ki ma ka ma o tolu send me pe ko ha message o nga he te maulava pe ke ma o tali tali a to message to o ato ai pe fika telefoni pa ko mo ko te maulava pe o kumi you can just find them on website iko e pure anga services australia te ke lava ma o nga he service ke ke nga he to ko ni ko ni me iai ko me ape fai ko e fa fone fo mo pe a ke ta pa ke to e fika ka pa te ke na tali mai pa ke telefon ka na to o te ke to ta tali telefon ka na to because these services is available it has been around for a long time we just didn't know about it but now you do ko ni ko talat ka mo to lu because I'm using it at home and it's absolutely wonderful to walk into a clean home I love it ko yanga pe ki tala no ka ko hinga pe ku a fe mai o atu ai fa hino hino ko ni ko hinga he ku aunga ko ai aunga to nen ka ki mau tol pa ko hinga ko vai vai atu ai ko hinga he ko ilo ko ha pe me ko o ku lava ko ki mau mau ma to fa nga mari ko ya ko fe vai vai atu ke ta ka nga ka pe i fa nga mari ke ke ko ya ai ko malo au pito e pa ko amanak pe te mo ma o ha fa lai te dele ko o ko ma o fa tu ya te ta to ki si ho a sa pa te ko a ho ye te fo ki ma ya o ta ta o a fa le a tu mo mo a ta ki ta ta la no ka ko a mana ki pe o ku a o ku le le pe ho mo nga ya pe ka te to fa ma fa ka mana tu a tu a pongi pongi tai mi ta ha wa te ke lava pe ko ha pe tai mi te ke lava nga ko ka pa o ke ta ta pongi a luang ko he te ma ya pe ma to fika ulaki Palmer Street i Guildford. Ha, ka pau le vau kai ki ke ilo, te ke mana tui, pa ke telefoni mai pe ke telefoni, noa whātaha taha, nima, nima, nima, fituhi wawalo. Pe ko text pe ke toko taha pe ia mautole mauti mi on Facebook, ko hai pe ke friend mo ia text ka nautolo, come along, koe ke aha mea heni koe whakataimi, koe whomo mai pe tau pohiwa, koe aho whakawhiohi heni ai kautou leke leka, it's on tomorrow. Okay? Malo au pita. Te a whaampe o mo ke mo mau ha hoa tālele i he ahoni, pe a mo ki iho ki tua whao whao, he oku whaka o whao whae ahoni, ka e katau toki whaelo ake a sāpa te taimta taupe. Au whaat ka mo tolu, ka mo nofoa. Bye!